0: hasta el 17 de octubre. Recuerda hacer el quiz.
1: Och nu sänder vi UR:s nyhetsprogram Ajanko Taista Suomeksi med rapporter och reportage på finska för högstadiet.
2: Moi! Kiva kun kuuntelet UR:n ohjelmaa Ajankohtaista Suomeksi, joka on suunnattu ruotsin suomalaisille yläkoululaisille. Tämän ohjelman teemana on uusi suomalaiskohde Unescon maailmanperintölistalla.
3: Alvar Aalto on ollut hyvin tunnettu arkkitehti siis pitkään. Et oikeastaan niin ihmeellistä, että ne vasta nyt on tullut tälle perintölistalle.
2: Ruotsin suomalainen arkkitehti Reija Toivio kertoo Alvar Aallon merkityksestä. Lisäksi kuulemme suomalaisten mietteitä Alvar Aallosta. Minä olen Heidi Liekola, tervetuloa mukaan! Luonto ja rakennus sulassa sovussa. Suomalainen arkkitehti Alvar Aalto on maailman kuulu. Kuitenkin vasta kesällä 2026 hänen töitään hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle. Listalle pääsi 13 arkkitehtuurikohteen sarja. Kokonaisuutta kutsutaan nimellä Aalto Works. Ruotsin suomalainen arkkitehti Reija Toivio kertoo, mikä tekee Aallon rakennuksista erityisiä.
3: Niissä on sellainen yhteinen elementti, että hän on sopeuttanut ne kauhean kauniisti aina siihen paikkaan. Ja niissä on jonkinlainen lämmin tunne niissä rakennuksissa. Myöskin käytetty materiaalia, joka on puuta ja tiiltä ja materiaalia, jota on kiva koskettaa.
2: Aalto on suunnitellut kohteita yhdessä ensimmäisen ja toisen vaimonsa Aino ja Elissa Aallon kanssa. Mutta mitä maailmanperintöstatus sitten merkitsee?
3: Itse Suomessakin ymmärretään, että näitä nyt halutaan säilyttää ja ehkä kunnostaa, pitää kunnossa, että ei ruveta muuttamaan niitä. Että halutaan pitää se niin kuin sellaisessa alkuperäisessä asussaan.
2: Aalto ei kuitenkaan ole vain rakennuksia. Hänen muotoiluansa löytyy monesta kodista.
3: Alvar Aaltohan ei ole ainoastaan ollut arkkitehti, hän on ollut myös muotoilija. Ja melkein jokaisessa suomalaisessa kodissa on Aallon vaasi, esimerkiksi tämä lasivaasi. Ja näissä huonekaluissa hän on myöskin tehnyt tällaista innovaatioa. Hän on käyttänyt puuta, taivuttanut sitä. Niissä on myös sellaisia pyöreitä muotoja, jotka oli hyvin radikaalia siihen aikaan, kun nämä tehtiin. Eli voisi sanoa, että Aaltoa varmaan löytyy ihan jokaisesta kodistakin.
2: Suomalaisten mietteitä Aallosta. Helsingin keskustassa sijaitseva Finlandia-talo on yksi maailmanperintölistan rakennuksista. Aalto suunnitteli Finlandia-talon Suomen symboliksi. Kysyimme Mikkelin torilla ihmisiltä, mitä he ajattelevat Aallon töistä. Näin Saku kommentoi.
4: Onhan, sehän on hienoa meille suomalaisille. No se kulttuuri ja arkkitehtuuri, mitä hän on tehnyt ja luonut, niin sehän on ihan todella hienoa.
2: Mikkelistä ei Alvar Aallon rakennuksia löydy. Tuula Nousia tuntee Aallon töitä kuitenkin hyvin ja pohtii niiden korjausta. Esimerkiksi Imatralla sijaitseva Aallon suunnittelema kolmen ristin kirkko on rapistumassa.
5: Imatran tämä kirkko, siellä kävin kanssa muutama vuosi sitten, oli tosi huonossa kunnossa ja tiedän senkin, että kun seurakunnalta ja kaupungilta puuttuu rahat, että Unescon listoille pääsee, mutta sieltä ei saa rahaa niiden rakennusten korjaamiseen.
2: Eläkeläinen Seppo Ruhanen arvioi Aallon töitä näin.
6: Tietysti arvostan hänen taitojaan, tässä nyt on arkkitehtina ollut hyvä, eikä, että on ihan hienoja rakennuksia kaikkia tuommoisia, mutta nyt ei minulle niin sano hirveästi.
2: 15-vuotias Elmer pitää Unesco-listausta hyvänä asiana Suomelle.
7: No eiköhän se ole ihan oikeutettu. No vähän Suomelle tunnettu, mutta
2: Unescon listalla ovat myös esimerkiksi Aallon suunnittelemat Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston kampus. Lopuksi soi vesipisaroiden valssi. Artisti on Hugo.

Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ovat jakaneet maailman kahteen vastakkaiseen leiriin. Kummassakin mietitään kuumeisesti, mitä vastapuoli aikoo tehdä. Päädymmekö taas keskelle uutta karmaisevaa sotaa? Jotta vihollisen suunnitelmista saadaan selkoa, lähettävät maat pakoojia rautaesiripun molemmille puolille. Kehenkään ei voi luottaa. Kuka tahansa voi vuotaa tietoja vastapuolelle. Tämän suurvaltojen kylmäävän pelin kiemuroihin päätyvät myös Veikko ja Seppo. Nuoret miehet vievät salaisia paketteja Neuvostoliittoon, mutta paluumatkalla tapahtuu kauheita. Rajavartijat huomaavat pakoojat. Alkaa ammuskelu, jonka päätteeksi Veikko jää makaamaan Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen hengettömänä. Mutta kuka jokeen oikein kuoli? Kukaan ei tunnu tietävän mitään Veikosta. Hänen elämänsä ja kuolemansa on ratkaisematon mysteeri. Saammeko selville, kuka oli Veikko? Ja löydämmekö hänen sukunsa? Olemme nyt poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa selvittäneet Veikon tarinaa ja henkilöllisyyttä usean kuukauden ajan. Nyt on aika vetää löytömme yhteen. Mitä tiedämme Veikosta, joka ammuttiin kesken vakoiluoperaation syksyllä 1951? Olemme etsineet Veikkoa niiden vihjeiden perusteella, joita hänen vakoilukumppaninsa Seppo Hänninen on kertonut. Veikko on syntynyt noin vuonna 1930. Hän on kotoisin Saarijärveltä. Hän puhuu suomea karjalaisittain ja on käynyt asepalveluksen Kontiolahden varuskunnassa. Lisäksi hänen isänsä on suojeluskunta upseeri, joka oli läheisissä väleissä Saarijärven pataljoonan komentajan kanssa. Veikon isä on ollut mukana myös asekätkennässä sotien jälkeen.

0: sitten henkilö on asunut Saarijärvellä.
1: Ja on ilmeisesti Karjalasta.
0: Niin, on seudulta, josta on mahdollisesti tai jopa todennäköisesti jäänyt puheenparteen tämmöinen itäperäinen murre. Että siinä mielessä sopisi hyvin. Tällä henkilöllähän löytyi siis kuolinvuosi huomattavasti myöhemmin. Ja että ei ainakaan sovi jääneeksi sinne Norjaan.
1: Niinpä. Kun selvittelimme Mikon kanssa asiaa repojen sukututkijalta, näyttää vahvasti siltä, että kyseessä saattaa olla jopa kaksi täysin samannimistä henkilöä. Toinen heistä opiskeli Saarijärvellä ja toinen taas kävi varusmiespalveluksensa Kontiolahdella. Eli Unto Armas Repo ei sittenkään sovi vakoja Veikoksi. Vaihtoehtomme Veikoksi alkavat loppua. Mutta meillä on jäljellä vielä yksi henkilö, jonka taustoja olemme yrittäneet selvittää. Tämä henkilö tuli esille, kun haastattelin Veikko Kastolahden tytärtä Kirsi Pollaria. Kirsi kertoi, että Aarno Tavailan perheessä asui Veikko Kastolahden kanssa samaan aikaan Viki-niminen poika. Ja tämä poika on ehkä kadonnut jossain vaiheessa. Viki olisi tullut Saarijärvelle Salmista evakuoidun lastenkodin mukana. Meillä on lista lastenkodissa olleista lapsista ja siltä listalta olemme löytäneet pojan nimeltä Viktor tai suomalaisittain Vihtori. Hän voisi hyvinkin olla tämä Viki. Me tiedämme siis hänen koko nimensä ja syntymäaikansa, mutta sitten jäljet hänestä katoavat täysin.
0: No se on kyllä erikoinen juttu. Sitten siinä on täytynyt tapahtua semmoinen, kun siis jos me nyt kuitenkin tiedetään, että hän on tullut sen lastenkodin mukana Saarijärvelle, niin siinä on täytynyt sitten tapahtua joku nimen suomennos tai joku muu vaihdos siinä heti, koska onhan ne lapset ennen pitkää viety niin kuin suomalaiseen väestötietojärjestelmään. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, niin kun me emme löydä häntä, niin me emme löydä hänelle myöskään kuolinpäivää.
1: Voisiko se, että emme löydä hänestä juuri mitään tietoja, johtua siitä, että hänen elämänsä päättyy nuorena Vuoremijokeen? Tästä Vikistä jää Mikolle ja mulle fiilis, että hän voisi olla ratkaisu mysteeriimme. Tässä vaiheessa tutkintaamme meidän täytyy myöntää, että emme ole onnistuneet löytämään sitä henkilöä, joka kuoli Vuoremijokeen syksyllä 1951. Mutta sen sijaan olemme kyllä löytäneet etsimämme Veikon.
0: Siitä mä oon kyllä aika varma, että me on tämä Sepon kuvailema Veikko, me on kyllä löydetty. Eikä häntä voi sitten muualta enää löytyä. Hän on ollut se Veikko Kastolahti.
1: Veikko Kastolahteen osuu nyt niin moni johtolangoistamme, että tämä ei voi olla vain sattumaa. Hän on syntynyt oikeana vuonna. Hän olisi voinut sanoa olevansa kotoisin Saarijärveltä. Hän on elänyt lapsuutensa Karjalassa, joten hän olisi varmasti puhunut karjalaisella murteella. Lisäksi hänen kasvatti-isänsä Aarno Tavaila oli suojeluskuntaupseeri, joka oli osallistunut asekätkentään ja tunsi Saarijärven pataljoonan komentajan. Ja sitten tietenkin vielä nimi Veikko. Vain kaksi johtolankaa ei täsmää. Veikko Kastolahti ei ole kuollut Vuoremijokeen, eikä hän ole käynyt asepalvelusta Kontiolahdella.
0: Ja nyt sitten se, että kuka se henkilö ihan oikeasti oli lihana ja verenä, joka niin kuin Veikko Kastolahden tietoja käytti, niin se on meille epäselvää. Ja sitten kun mä oon miettinyt sitä motiivia sille elämäntarinan lainaamiselle, niin mutta ainoa syy siihen, miksi pitäisi ottaa juuri se Veikon henkilöllisyys, olisi ollut se, että Veikko meni varusmiespalvelukseen vähän ennen kuin tämä matka tehtiin, jolloin sillä Veikolla olisi alibi. Että jos siitä Veikon tekemisistä kiinnostuttaisiin, niin nähtäisiin, että ei se ole voinut olla Norjan ja Neuvostoliiton rajalla, eikä varsinkaan Neuvostoliiton puolella, kun se on ollut Suomessa varusmiehenä. Ja tuvallinen muita varusmiehiä todistaa sen.
1: No tässä tapauksessahan se melkein pitäisi sitten olla, että se olisi se joku värvääjä tai joku, joka on siinä operaatiossa ehkä sitten tajunnut käskeen jopa näin, vai olisikohan tämä nuori mies voinut tajuta tämmöistä asiaa?
0: Niin, en tiedä. Ainakaan Sepolle ei ole käsketty, että hänellä pitäisi olla vastaavanlainen. Hänelle sanottiin vaan, että esiintykää vaan etunimillä, eikä senkään tarvitse olla oma. Mutta että Sepon tarinaa ei yritetty mitenkään peittää tai keksiä hänelle niin kuin, vedenpitävää alibia. Toisaalta siinä oli se puoli kyllä, että se toinen kaveri oli jo valmiina. Sitä oli ehditty valmistella paremmin. Hän oli jo lähdössä sinne ja hänelle piti löytää kumppani. Joksika valikoituu tämä Seppo. Eli hän on saattanut ehtiä paremmin tavallaan luoda sen rakenteen siihen ja miettiä myös nämä alibijutut riittävän pitäviksi.
1: Seppo tosiaan kertoi, että hänet värvättiin tehtävään kiireellä ja hänen vakoilukumppaninsa oli jo valmiina odottamassa.
0: Mun mielestä tämä etsintä tällä hetkellä päättyy silleen Veikko Kastolahteen, että me on löydetty se mies, jota Seppo kuvailee, mutta me emme tiedä, kuinka hän liittyy tähän asiaan. Mutta siitä mä oon aivan vakuuttunut, että me ollaan löydetty se oikea Veikko.
1: Mutta sitten Mikko nostaa esille tosi kiinnostavan seikan. Sellaisen, joka muuttaisi koko meidän Veikon etsinnän täydellisesti. Entä jos Veikkoa ei ole olemassakaan? Entä jos koko operaatiota ei koskaan tapahtunutkaan?
0: Se, mikä tässä kokonaisuudessa lievästi häiritsee, on se, että me on nyt kuitenkin tätä puolisen vuotta selvitelty. Ja me ei mistään muualta ole löydetty mitään historiallista lähdettä tästä itse tarinasta, tästä tapahtumasta, muuta kuin tämä Seppo Hännisen kertomus. Ja tämä nyt aiheuttaa sen, että tietysti tässä niin kuin sinä journalistina ja minä historioitsijana poliisina, niin pakko on suhtautua tähän niin, että jos ei jollekin kertomukselle mistään muualta mitään vahvistusta tule, niin onko se kertomus silloin totta?
1: Olemme tutkineet valtavia määriä arkistoja, kaivaneet kaikki mahdolliset lehtijutut aiheeseen liittyen, haastatelleet tutkijoita, käyneet kohta kohdalta läpi aiheesta kirjoitetut kirjat ja kaikki todellakin johtaa tähän yhteen pisteeseen. Meillä ei ole Veikosta tai koko operaatiosta mitään muuta lähdettä kuin Seppo Hännisen kertomus. Ja tämä mahdollistaa sen, että Seppo olisi keksinyt tämän kaiken. Mitään vakoiluoperaatiota ei olisi koskaan tapahtunut.
0: Mä uskon Seppoon, vaikka niin kun se, tässä pitää, niin kun, historioitsijana pitäisi edetä näiden lähdekritiikin sääntöjen mukaan. Mutta ihmisenä inhimillisesti kuunneltuna nuo tarinat, kun hän kertoo ne nauhalle ja muuta, niin mä uskon häneen. No, toisaalta mä oon vuosikymmenet poliisin työssä ovat opettaneet, että en mä mikään kaksinen ihmistuntija ole. Eikä sitä, niin kun sitä, että onko joku asia totta vai ei, niin sitä ei mistään pysty kenenkään kertomuksesta päättelemään siitä tunteesta, joka siitä syntyy, vaan se pitää päätellä niistä muista tosiasioista, jotka siihen ympärille asettuu. Ja sen takia mua tämä niin kun vähän vaivaa, että mä myös uskon kyllä henkilökohtaisesti tähän Sepon kertomukseen ja tarinaan. Ja mulla on siihen muutamia hyviä syitä, voidaan palata niihin kohtaan.
1: Koska meillä ei ole käytettävissä asiasta muita kirjallisia todisteita kuin Sepon kertomus, meidän täytyy arvioida tätä kertomusta nyt niillä faktoilla, mitä tiedämme tapahtumien ympäriltä. Sepon kertomusta vastaan puhuu esimerkiksi se, että vaikka Veikon ja Sepon operaatio paljastui Neuvostoliitolle, siitä ei ole lähetetty noottia Norjaan.
0: Toisaalta me tiedämme, että lähivuosina nämä suomalaiset tiedustelijat, jotka teki tätä työtä, joutuivat ampumaan neuvostoliittolaisen rajavartijan. Tiedetään nimikin hänestä, tämmöinen Turovets. Ei siitäkään ole tehty.
1: Eli nootin puuttuminen ei täysin vahvista teoriaa siitä, että Seppo olisi valehdellut. Sitten Mikko kertoo kiinnostavasta yksityiskohdasta. Tämä yksityiskohta liittyy siihen reittiin, mitä pitkin Seppo ja Veikko veivät paketteja Petsamon maantien varteen. Seppo oli piirtänyt tämän reitin kartalle, jota tutkimme Mikon kanssa. Ja nyt Mikko on löytänyt norjalaisen historioitsijan Olav Risten kirjasta Kuvailun reitistä, jota pitkin vakoilijat liikkuivat vuotta ennen Seppoa ja Veikkoa.
0: Liikkeelle on lähdetty tämmöiseltä Hundvatn-nimiseltä alueelta, joka on joitakin kilometrejä länteen siitä, mistä Seppo ja Veikko lähtivät tälle matkalleen.
2: Niin kuin me kurkkailtiin niitä karttoja siellä.
0: Niin, joo. Kun me katsottiin sitä karttaa ja Seppo oli piirtänyt siihen sen reitin, niin se tuntui itselle silloin siltä, mä sanoinkin siinä, kun sitä pohdittiin, että mä en olisi lähtenyt tuolta, että mä olisin lähtenyt tosta paikasta. Ja nyt en silloin vielä tiennyt, että toi Hundvatn on just siinä paikassa, mutta just tuosta Hundvatnista itsekin olisi lähtenyt, koska se olisi, siinä olisi pidempään sitä toiminnanvapautta, jota ei tiet tai järvet rajoita siellä Neuvostoliiton puolella, jolloin kanssa tilaa väistää jonnekin. Niin sieltä, siitä paikasta kerrotaan näiden reissujen vuonna 50 lähteneen.
1: Tuntuu uskomattomalta, että Seppo olisi osannut valehdella reittinsä näin lähelle niitä reittejä, joita oikeasti operaatioissa käytettiin. Tämä vahvistaa sitä ajatusta, että Sepon kertomus pitää paikkaansa. Mutta Mikko on löytänyt tästä Risten kirjasta jotain muutakin, minkä avulla voimme arvioida Sepon tarinan todenperäisyyttä. Nimittäin vakoiluoperaatioiden tekeminen Norjasta käsin aloitettiin vuonna 1950, ja nämä operaatiot olivat menestyksekkäitä. Silti kirjan mukaan operaatioita jatkettiin vasta kesällä 1952.
0: No nyt me tiedetään tästä Sepon ja Veikon kertomuksesta, että sen on väitetty tapahtuneen vuonna 1951. Eli vuonna, johon ei löydy nyt arkistotiedoista vahvistusta, että silloin olisi tämmöinen matka tehty. Kumpaan suuntaan se sitten osoittaa? Jos me arvioidaan suoraan sitä tätä vasten tätä historiallista lähdeaineistoa norjalaisista arkistoista, niin silloin Seppo Hännisen kertomus heikkenee. Se vaikuttaa siltä, että tätä matkaa, mistä Hänninen kertoo, ei ole tehty, kun ei sille löydy norjalaisista arkistoista sitä vahvistavaa raportointia.
1: Todellakin. Kun Norjan arkistoista ei löydy mitään tietoa vuonna 1951 tehdystä vakoiluoperaatiosta, alkaa Sepon kertomus näyttää epäuskottavalta. Valehteliko hän sittenkin tämän kaiken? Mutta sitten Mikko alkaa miettiä toista vaihtoehtoa.
0: Mä pitäisin vähintäänkin mahdollisena, että silloin vuonna 1951 on tehty näitä matkoja, mutta koska niissä on aiheutunut tällainen, miksi sitä nyt sitten sanoisi, tapahtuma, josta voi tulla kansainvälinen selkkaus, niin se raportointi on hävitetty, eikä sitä ole liitetty sinne niiden asiakirjojen joukkoon, joista tiedetään tulevan julkisia jonakin päivänä. Tämä on erittäin vaarallista tehdä historiallisissa aihepiireissä tämmöisiä tulkintoja, eikä niitä pitäisi mennä vahvistamaan, jos ei niistä mitään käsitystä ole, mutta meillä on tästä nyt muutakin tietoa.
1: Ja tämä muu tieto tulee suoraan silloiselta Norjan tiedustelupäälliköltä Wilhelm Evangilta, joka on aikoinaan raportoinut Norjan tiedustelun koordinaatiokomitealle, kuinka hyödyllisiä nämä Suomen kansalaisten kanssa tehdyt vakoiluoperaatiot ovat olleet.
0: Nämä on ollut erittäin hyödyllisiä. Näillä on saatu valtavasti semmoista sotilastiedustelua hyödyttävää tietoa, jota muuten ei olisi saatu. Ja hyödyllisiä matkoja ovat olleet ne, jotka on tehty kesällä 51, kesällä 52 ja kesällä 53.
2: Niin,
0: eli Eeva menee sen vahvistamaan sen.
2: Niin, kyllä.
0: Muuten mä en uskaltaisi ajatella niin, että jotain asiakirjoja olisi jostain poistettu. Tai se on historiassa niin tavallista, että sillä perustellaan. Nämä on ollut niin salaisia, tämä on niin poikkeuksia, näitä ei voinut tallentaa mihinkään. Se on niin kuin lähtökohtaisesti kuolemansynti ja vääränlainen johtopäätös, ja niin ei pitäisi ajatella.
2: Eli tässä on nyt ideana, että huonosti kävi sillä reissulla, niin sovitaanko, että sitä ei koskaan tapahtunut?
0: Niin. Ikävä kyllä varmaan ei ole kysymys siitä edes, että kun huonosti kävi sille Veikolle, vaan kysymys on siitä, että tällä voi olla vaikutusta näiden valtioiden suhteisiin.
1: Kun vielä mietimme, mitkä muut seikat puhuisivat sen puolesta, että Seppo on puhunut totta, tulee mieleen vielä pari asiaa. Ensinnäkin se, että Seppo tiesi paljon paikkaansa pitäviä yksityiskohtia operaatiosta. Ja sitten vielä se Ylen haastattelu vuodelta 2001. Siinä Seppo kuulostaa aidosti liikuttuneelta Veikon kuolemasta kertoessaan. On vaikea uskoa, että Seppo osaisi näytellä niin hyvin.
0: Mä oon aika vakuuttunut, että tää on tapahtunut.
1: Niin mäkin.
3: Marko Tuhkanen.
2: No Hanso täällä, moi.
3: No terve.
2: Mitäs sulle? Mitä kuuluu?
3: No ihan hyvä, entä itse?
1: Soitan jälleen serkulleni Marko Tuhkaselle. Marko on kuuluisa asianajaja Ruotsissa. Hän on erikoistunut vanhoihin murhatapauksiin ja saanut useita väärin tuomittuja vapaaksi vankilasta. Marko oikein rakastaa kinkkisten rikosmysteereiden ratkomista, niinpä häneltä löytyy aina nerokkaita ideoita. Mua oikein jännittää, voisiko Marko keksiä Veikon tapauksesta vielä jotain uutta. Aloitan kertomalla, mihin olemme nyt tutkinnassamme päässeet. Että olemme löytäneet vinkkeihin sopivan Veikon, Veikko Kastolahden.
2: Mitä ajatuksia sulle tulee nyt tämmöisestä, että me ollaan löydetty henkilö, joka vastaa näitä kaikkia vähän ristiriitaisiakin johtolankoja, mutta ei voi kuitenkaan olla tämä sama henkilö, ketä me etsitään?
3: Joo. No niin kuin mä sanon, siinä on kaksi mahdollisuutta. Joko se on joku vaihtanut sen identiteetin ja sanonut, että se on se. Ja se on joku sen läheinen, joka on voinut sen tehdä. Tai sitten se on päässyt hengistä sieltä jotenkin.
1: Nämä ovat juuri ne kaksi mahdollisuutta, joita olemme Mikonkin kanssa pohtineet. Aloitetaan siitä ajatuksesta, että joku olisi esiintynyt vakoiluoperaatiossa Veikko Kastolahtena. Mutta kuka se olisi voinut olla? Markolla on siihen heti teoria. Nimittäin niistä johtolangoista, mitä meillä on Veikon henkilöllisyydestä, hän pitää luotettavimpana sitä, että Veikko olisi puhunut karjalaista murretta.
3: Se pitää tulla, mä ajattelen, oikea asia. Ja sitten jos se on vaikka tullut jonkun toisen kanssa sieltä, se ei ole halunnut sanoa, kuka se on, niin se on ottanut jonkun toisen veljen tai jonkun ottopojan tai jonkun tutun. Ja mä tiedän monta kertaa, kun ihmiset ei halua sanoa omaa oikeaa identiteettiä, niin ne aina valikoo jonkun, jonka ne tietää. Sillä jos alat valehtelleen yhdestä henkilöstä, joka ei ole olemassa, niin se tulee vaikeaksi ja se on vaikea muistaa kanssa. Jos alat keksimään, mistä sä oot ja sinun iän ja kaikki näin, niin se on aika hankalaa. Se on paljon helpompi ottaa joku sukaan sun lähellä ja teeskennellä, että sä oot se. Ja jos se olisi tämmöinen selitys siihen asiaan, että tämä Veikko ihminen on ollut olemassa ja kaikki muut stemmaa, niin mä uskon, että se on ollut siellä Venäjässä, on ollut hyvin läheinen tälle. Se on sen paras kaveri, sen peli tai joku tämmöinen.
1: Markonkin ajatukset vahvistavat teoriaa siitä, että etsimämme Veikko olisi ollut joku Salmin orpokodin lapsista. Mutta entäpä se toinen selitys asialle, että Veikko ei olisikaan kuollut Vuoremijokeen? Seppo kertoi nähneensä, miten Veikon suusta purskahti verta ja lopulta Veikon silmät sammuivat. Ruumis jäi ajelehtimaan jokeen, josta Neuvostoliiton rajavartijat nostivat Veikon joen penkalle.
3: Mutta jos se on sillä tavalla, että on ammuttu ja se on tullut suusta verta, niin silloin on mennyt keuhkot rikki ja semmoisesta kuolee, jos ei saa hyvin nopeaa leikkausta lääkäriltä. Ja mä ajattelen, että jos siellä niin kaukana sairaalasta siellä metässä saa semmoisen vamman, niin silloin mä uskon, että se ei ole voinut siitä pärjätä. Silloin se on joku lainannut sen identiteetin.
2: Kyllä. Eli voisi ajatella hyvin, että se ehkä olisi vaikka just joku toinen niistä lastenkodin lapsista, jotka
3: joku
2: tuli
3: toinen
2: sieltä.
3: Niistä, mä sanoisin näin, joku toinen niistä, sen velipoika tai paras kaveri, se on ne. Hemmätti, kun tulit näin lähelle, että kuitenkin aivan maaliin.
1: Veljää Veikolla ei ollut, joten epäilykset kohdistuvat johonkin Veikon kaveriin Salmin lastenkodista. Ehkäpä juuri Vikiin, josta emme ole löytäneet enempää tietoa. Mutta entäpä se mahdollisuus, että Seppo olisi keksinyt koko tarinan, jos koko tätä vakoiluoperaatiota ei olisikaan koskaan tapahtunut? Marko on työssään tavannut paljon valehtelijoita. Miten hän näkee tämän mahdollisuuden?
3: Mitä hyötyä silloin olisi ollut siitä? Se aika myöhään alkoi kertoa tästä, eikö vaan?
2: No joo, hän alkoi sitten 90-luvulla tästä kertoa. Ja enkä mä nyt usko, että hänellä kauheasti mitään hyötyä ehkä olisi ollut. Julkisuutta, en muuta tiedä.
3: Joo. Sehän on vaikea tietää, mitä toisen päässä pyörii asiaa, mutta jos katsoo, niin on vaikea löytää mikään motiivi, että se monta kymmentä vuotta jälkeen alkaisi tätä keksimään. Se sanoo myös asioita, mitä pystyisi kontrolloimaan. Jos mä olisin vahvannut semmoisen jutun, niin en olisi ottanut mitään ihmistä, kun tämä löytää, ja joka on olemassa ja elossa. Että jos olisi valehellut, niin se on ihmeellistä, miksi se ottaa semmoisen henkilön, mitä se ottaa löytänyt. Että se minun mielestä sanoo sitä vastaan, että se on keksinyt tämän jutun.
1: Totta. Koska olemme nyt löytäneet henkilön, joka vastaa Sepon jättämiä johtolankoja Veikosta lähes täydellisesti. Se puhuu sen puolesta, että Seppo on puhunut totta. Muuten hän olisi turhaan riskeerannut mahdollisuuden jäädä valheesta kiinni.
3: Mulla on tämmöisiä vanhoja murhoja koko ajan. Ne voi olla 10-15 vuotta vanhoja ja sitten me tehdään uudestaan se oikeana käyntiin. Ja mä voin sanoa, että jos 15 vuottakin on mennyt, vaikka se on murha, niin kaikki muistaa aivan eri lailla. mitä se oli oikeastaan ja mitä hän on 15 vuotta sitten kertonut. Että sen mä haluan, että vaikka monesti voi miettiä vähän väärin näin, että se oli semmoinen tilanne, että sitä ei unohda koskaan, sillä se on vähän väärin, mä uskon, että kerran se on niin myöhältä tästä puhumaan, niin pitää muistaa sen, että nämä yhteiskohtat voi olla väärin. Mutta että se olisi keksinyt ja valehdittämään jutun, kaikki on mahdollista, mutta ei kuulu olla todennäköisesti.
1: On hyvin vaikea keksiä syytä, miksi Seppo olisi valehdellut. Mutta totta on, että kun Seppo on kertonut operaatiosta vasta 40 vuotta tapahtumien jälkeen, hänen muistikuvansa tapahtumista eivät ole enää tarkkoja. Olipa kiinnostava kuulla, että Markolla oli hyvin samanlaisia ajatuksia tästä jutusta kuin mitä olemme jo Mikon kanssa pohtineet. On vielä yksi henkilö, kenen kanssa haluan käydä läpi, mitä olemme nyt Veikosta onnistuneet löytämään. Morten Jentoft on juuri eläkkeelle jäänyt norjalainen toimittaja ja historiakirjailija. Morten on kirjoittanut Veikon ja Sepon operaatiosta kirjan Döden på Kula, joka on ollut tosi tärkeä tietolähde meille Veikon etsinnässä. Ja on ihan varma, että Morteniakin jännittää, mitä me ollaan löydetty. Tapaan Mortenin Suomessa, aivan ihanassa kesäpaikassa, jossa hän viettää paljon aikaa. Ihan alkuun kerron hänelle, että emme onnistuneet saamaan CIA:lta mitään tietoja operaatiosta.
4: Minä en ymmärrä, miksi ei nyt voi puhua tästä asiasta. Se on vaikea, se on tosi vaikea ymmärtää minun mielestäni, mutta tietysti se on se aika, se oli tosi arkea niin, että Suomi pitäisi olla kyllä vähän kaukana pois NATOsta ja USAsta.
1: Ja sitten Morten kertoo löytäneensä uutta kirjansa varten lisää tietoa kiinnostavasta henkilöstä, joka on aivan olennainen osa Veikon ja Sepon operaatiota. Seppo kertoi Knud Knudsen nimisen henkilön olleen olennaisesti mukana operaation järjestelyissä. Morten on selvittänyt, että salanimen takana oli henkilö nimeltä Bjarne Bell-Evjen.
4: Että Bjarne Bell-Evjen on semmoinen ilman muuta semmoinen avainhenkilö tässä asiassa minun mielestäni.
1: Evjen oli tehnyt sodan aikana yhteistyötä natsien kanssa ja hänen sotilaallinen uransa kärsi siitä. Nyt Morten on alkanut epäillä, olisiko Evjen järjestänyt koko Sepon ja Veikon operaation muilta salassa, saadakseen maineensa takaisin ja päästäkseen takaisin armeijauralle.
4: Se voi olla niin, että hän on se avainhenkilö Norjan puolella, mutta se voi olla, että hän toimii ihan itse ilman minkälaisia kontaktia norjalaisten viranomaisten kanssa. Että hän tekee tämä keikka vain omasta. Yrittää vain tehdä jotakin niin, että hänen maine kansainvälisestä nousee. Mutta tämä on vain minun idea niin, että
1: tämä selittäisi sen, miksi operaatiosta ei löydy mitään tietoja Norjan arkistoista. Kiinnostavaa. Mutta sitten asiaan, jota olen halunnut kysyä nimenomaan Mortenilta.
2: Mutta sähän oot tavannut Sepon. Mikä sun fiilis on? Olisikohan voinut keksiä koko tämän tarinan?
4: Minä en usko, että hän on keksinyt tämän tarinan. Mutta tietysti toimittajana en voi olla 100% varma. En voi olla, mutta kaikki ne tiedot, mikä hän on antanut, se kuului ihan luotettavalta minun mielestäni.
1: Eli niin Mikko, Marko kuin Mortenkin uskovat Sepon tarinaan. Olisiko hän voinut huiputtaa meitä kaikkia? Mutta sitten varsinaiseen löytöömme. Kun kerron Mortenille, kuinka löysimme Veikko Kastolahden, jonka identiteetin joku tuntuisi varastaneen, Morten kiinnittää heti huomiota siihen, että vakoja Veikko olisi ollut orpo.
4: Jos on semmoinen esimerkiksi semmoinen orppupoikka tai jotakin tämmöistä, voisi olla niin, että hänellä ei ole perhe Suomessa paljon ainakin.
2: Mm-hmm. No tätä me ollaan just pohdittu, että ilmeisesti on ollut ihan tyypillistä, että näissä tiedustelutöissä
4: joo,
2: on käytetty tämmöisiä.
4: On, ne käytetään, se on aika raaka business sillä tavalla jo.
1: Raakaa todellakin. On monta syytä, miksi orpoja on käytetty hyväksi tiedusteluhommissa. Heillä ei ole perhesiteitä, joten heidät on helpompi suostutella hengenvaarallisiin tehtäviin. Jos taas orpopoika jää vakoiluhommista kiinni, häntä ei voi kiristää uhkailemalla perhettä. Tämä kuulostaa järkevältä, mutta onhan aivan kamalaa, miten jo valmiiksi heikoista lähtökohdista tulleita nuoria on käytetty hyväksi. Ja nyt vaikuttaa siltä, että etsimämme Veikko olisi yksi tällaisista perheettömistä nuorista.
2: No mutta tämmöisiin me ollaan nyt päästy. Ja nyt ajatus tietysti on osittain myös se, että nythän meillä on nämä meidän tutkimukset ja johtolangat, kerrotaan mitä ollaan tehty, että jospa täältä joku vielä tarttuisi ja keksisi jonkun jutun, mikä voisi auttaa tämmöisiä.
4: Kyllä. Joku siellä on siellä jossakin ulkona, siellä on joku, joka tietää tästä asiasta ja kertoo meille.
1: Nyt meidän on aika päättää tämä Veikon etsintä. Tämä on se piste, mihin olemme nyt päässeet.
2: Kaiken tämän tutkimuksen tuloksena, ollaanko me jotain saatu selville?
0: No kyllä me sen mun mielestä ollaan saatu selville, että tämä kiertyy siihen Tavailan perheeseen ja Veikko Kastolahti-nimiseen poikaan siitä perhepiiristä. Sen verran me on päästy tässä eteenpäin. Ja jos me nyt jotain voidaan pitää tässä oman etsintämme saavutuksena, niin suojelupoliisi ei ole kyennyt selvittämään, kuka tämä Veikko oli. Ja siihen asti me on kuitenkin tällä meidän tutkimuksella, kun kaksi henkeä on tehnyt tätä puoli vuotta kohtuu intensiivisesti, niin sinne asti me on kuitenkin tässä päästy.
1: No kyllä sitä, että päästiin suojelupoliisia pidemmälle, voi mun mielestä pitää jo saavutuksena.
2: Ja on tämä jotenkin musta ollut kyllä ihan uskomatonta, kun näitä on käynyt nyt läpi, näitä muitakin operaatioita, mitä tässä on tehty. Että kuinka tavallaan valtavassa tuommoisessa suurvaltapelissä suomalaiset vakojat, entiset kaukopartiomiehet ja sitten nämä nuoret miehet oikein ollut mukana. Että on se aika hurjan kuulosta.
0: Niin, on se sillä lailla, että kun tähän jonakin päivänä saadaan enemmän valoa tähän kokonaisuuteen, niin mä uskon, että tämä alkaa näyttämään siltä, että Suomi, joka on joutunut poliittisista, ulkopoliittisista syistä ja poliittisten realiteettien vuoksi julkisessa ulkopolitiikassaan nojaamaan vahvastikin itään, on kuitenkin salaisessa diplomatiassa tai toiminnassa nojannut aika määrätietoisesti länteen. Eli niin monet ihmiset on ollut tässä mukana, että mä uskon, että tämä on ollut kyllä ihan Suomen valtion toimintaa, vaikka sitä ei ole julkisesti silloin voitu sanoa, vaan tässä on ollut joku varjojärjestelmä, jolla tämä on hoidettu, että länsivaltoja on tämmöisessä tiedustelutyössä järjestelmällisesti tuettu.
1: On erikoista, miten näin monen vuoden jälkeen nämä asiat halutaan yhä pitää hämärän peitossa. Mutta ehkä vielä jonakin päivänä uusia arkistoja tämän vakoiluoperaation ympäriltä avautuu. Arkistoja, joista voisimme löytää myös Veikon. Sitten Mikko nostaa esille vielä yhden mahdollisen todisteen, jota emme ole voineet tutkia.
0: Onhan tässä semmoinen arvotus ollut käsillä, joka on vaivannut mieltä pitkään ja on niin kuin ehkä hyvässä mielessä vienyt yöunetkin, että tässä on aika monta yötä näitä pohdittu ja sommiteltu, että kuka Veikko olisi voinut olla, niin kyllä mä haluaisin käydä siinä joenpenkalla ja katsella vähän ympärille, että onko sinne parikymppinen poika johonkin siihen maastoon haudattu. Kun ihminen haudataan, niin siihen tulee semmoinen noin ihmisen kokoinen painauma ajan mittaan, jos se maa tasoitetaan niin kuin maanpinnan tasalle. Ja kun se ruumis siellä hajoaa, niin maa hieman laskeutuu. Ja mulla on kuitenkin tämmöisiä taistelupaikka-arkeologeja ja muita kavereita, jotka on tutkinut näitä paljon, niin kyllä mä haluaisin joskus käydä siinä samoilemassa vähän niillä tienoja, vaikka tuommoisen metallin paljastimen kanssa, että löytyisikö sieltä mitään vihjeitä. Kun Veikon selkään ammuttiin konepistoolisarja, niin hylsyjähän siitä maastoon jäi. Ja sen paikan voisi sillä tavalla periaatteessa vielä löytää.
1: Mutta nyt tässä maailmantilanteessa Venäjän puolelle meneminen on mahdotonta, valitettavasti.
2: No tämä oli nyt lähimmäksi, mitä me Veikkoon onnistuttiin pääsemään. Mutta eikö niin, että me toivottaisiin, että tämä ei kuitenkaan ole tämmöinen loppu vielä tälle Veikon etsinnälle?
0: Meillä on koko kuunteleva yleisö apuna tässä, niin sitten on ihan mahdollista, että joku jostain jonkun johtolangan löytää tai tuntee jonkun oikein henkilön, tietää, että tämä ja tämä ihminen on vielä elossa ja saattaisi muistaa tai tuntee vaikkapa Suomen rajojen ulkopuolelta jonkun sellaisen, jolla voi olla pääsy niihin tietoihin, niin ei se mitenkään mahdotonta ole, että tämä vielä selviäisi, mutta nyt me on lyöty tätä kiilaa sen verran eteenpäin, kun omalta osaltamme pystyimme. Ja mä pidän ihan merkittävänä löytönä jo sitä Veikko Kastolahden löytämistä tähän tarinaan. Kyllä siinä on se avain, mistä tämä ratkee tai sitten ei ratkee.
1: Ja nyt kun alkaa näyttää todennäköiseltä, että vakoiluoperaatiossa kuollut Veikko on ollut Karjalasta evakkoon joutunut orpo, niin musta tuntuu vieläkin tärkeämmältä kertoa tämä Veikon tarina. Olemme yrittäneet löytää Veikon sukua, mutta olemme onnistuneet löytämään vain sen tosiasian, että luultavasti hänellä ei ole perhettä ja sukua, joka häntä kaipaisi. Mutta voisiko tämä podcast-sarja auttaa pitämään Veikon tarinan hengissä? Musta tuntuu, että olemme sen hänelle velkaa.

Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammaier.